KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.

0: Imants Ziedonis. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc.
1: Sveiki! Mani sauc Intars Rešetins Pētersons. Un tūdaļ pat tu dzirdēsi Radio SVH Gold ēterā manis izvēlētu dziesmu. Upenā.

Tas nekas, ak tas tik tādā klusumā. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc. Tas nekas, ak tas tik tādā, tas tik tādā klusumā. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc. Just like this.

0: Rimi saldējuma dienās augsti gardumi par zemām cenām. Līdz 27. jūlijam Armands Rimi karti saldējums uz kociņa Magnum divi veidi 86 vai 70 grami 79 centi. Kokteiļu saldējums Tio divi veidi 240 grami 1,19 €. Saldējums Pols divi veidi 65 grami 79 centi. Rimi.
1: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv
2: 6:21

0: Mēbeļu un apģērbs 45 gadus kopā ar jums. Par godu jubilejai visām precēm 25% atlaida no 21. līdz 26. jūlijam. Laiks jaunām mēbelēm. Gaidām jūs mēbeļu namā Dzelzavas ielā 72 un MN Mēbeles LV.
1: Ja māja celta no energotaupīgajiem Bauruk Ekoterm plus 500 blokiem, ārsienas papildus nav jāsiltina. Ziemā būs silti, vasarā patīkami vēsi, bet maksa par apkuri vienmēr niecīga. Ar Bauruk Ekoterm plus 500 bez siltināšanas būvē ātri, energotaupīgi un ilgmūžīgi. Bauruk LV
2: 7 un 23 minūtes.

0: Sveiciens, te Kristīna Pārža
1: un Dits Bardo.
0: Un tūlīt Radio SVH Gold jūs dzirdēsiet mūsu mīļāko dziesmu
1: Johnny Mitchell, Both Sides Now.

0: Precīzi laika paziņojums kopā ar e-leasings. E-leasings – drošākais kredītu salīdzināšanas portāls.
1: 7:32 minūtes.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi, gribu, lai tu uzēc man uz aļu savu piegari.
4: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30

0: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20! 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger paprikas majonēze! Hesburger!
1: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
2: 7:50.

0: pareizs laiks, 8 no rīta.
1: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums. Centrālajos un austrumu rajonos tie brīžiem atnesīs lietu. Būs pārsvarā lēns vējš un gaisa temperatūra robežās no 15 līdz 20 grādiem. Rīgā debesis klās mākoņi un brīžiem tās skaidrosies, bet gaidāms arī īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra šodien būs ap 18 grādiem.

ziņas pulksten 8:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Lietuvās cietusī Talsu novada pašvaldība nedēļas laikā plāno apzināt zaudējumus un lūgt palīdzību valdībai, tā pavēstīja novada domes vadītājs Ansis Bērziņš. Saskaņā ar viņa teikto stiprā lietus izraisītie plūdi Talsu novadā pat labam nerada draudus iedzīvotājiem, taču rada nērtības ikdienā, jo cilvēkiem, kuri dzīvo Dursupes apkārtnē, nākas apbraukt slēgtos ceļu posmus un kādu laiku iztikt bez elektrības. Tāpat ūdens straume Dursupē ir daļēji izpostījusi bērnu rotaļu laukumu. Latvijas banka ir saņēmusi informāciju par Ungārijas bankas OTP banka vēlmi iegādāties Luminor banku un ir saziņā ar Igaunijas finanšu tirgus uzraugu, kas kopā ar Eiropas centrālās bankas uzraudzības valdi darījumu izvērtēs. Tā pavēstījusi Latvijas banka. Tā norādījusi, ka šis darījums pagaidām ir tikai vēlme, kuru skrupulozi vērtēs regulātori. Tas tiks vērtēts Igaunijā, jo Luminor banka ir reģistrēta šajā valstī un Latvijā un Lietuvā ir tās filiāles, kā arī darījumu vērtēs Eiropas centrālās bankas uzraudzības valde, jo Luminor banka ir viena no lielajām sistēmiskajām bankām, kas tiek uzraudzīta Eiropas līmenī. Tāpat Latvijas banka uzsvērusi, ka Luminor bankas ikdienas darbā nekas nemainās. Politiķiem nebūtu jāiesaistās jautājumā par Ungārijas bankas OTP banka vēlmi iegādāties Luminor banku. Tā vakar pēc valdības sēdes izteicās ministru prezidents Andris Kulbergs. Saskaņā ar viņa teikto, ja OTP banka saņems pozitīvu Eiropas centrālās bankas atzinumu saistībā ar Luminor banka iegādi, politiķiem nav tiesību tajā iejaukties. Savukārt komentējot Ungārijas bankas darbību Krievijā, premjers piebilda, ka politiķiem arī nav tiesību iejaukties biznesā, kas darbojas leģitīmi. Iepriekšējās valdības lēmumus par atbalstu kokrūpniekiem šī valdība atcelt nevar, jo tas nav juridiski iespējams. Arī tā vakar pēc valdības sēdes žurnālistiem sacīja ministru prezidents Andris Kulbergs, komentējot ģenerālprokuratūras prasību atcelt minētos lēmumus. Vēlāk Twitterī premjers papildināja, ka kokrūpnieku atbalsta lietā ir jābūt tiesas spriedumam un vainīgie jāsauc pie atbildības, bet tas jādara tiesības sargājošajām instancēm. Savukārt attiecībā uz valdības jau pieņemtajiem lēmumiem Kulbergs skaidroja, ka saskaņā ar satvērsmi un dažādiem tiesiskas un demokrātiskas valsts pamatprincipiem ministru kabineta izdoto aktu atbilstību augstāk stāvošiem normatīvajiem aktiem būtu jāvērtē satvērsmes tiesai. Prāmja katastrofā Gajānas piekrastē gājuši bojā vismaz 53 cilvēki, bet vēl vairāki desmiti tiek uzskatīti par pazudušiem. Kuģī atradās 179 cilvēki, no tiem izglābti 76. Meklēšanas un glābšanas operācijas vēl turpinās. Kas izraisīja prāmja nogrimšanu, pagaidām nav zināms, bet varas iestādes norādījušas, ka kapteinim un vēl vienam apkalpes loceklim, kuri negadījumā izdzīvo, bijis pozitīvs marihuānas tests. Bet Latvijas bobsleja ekipāžas gaidāmajā sezonā pasaules kausā startēs tikai Siguldas posmā un lielāko sezonas daļu sacentīsies Eiropas kausā. Tā portālam sportacentrs.com atklāja Latvijas bobsleja izlases galvenais treneris Emīls Cipulis. Gan pasaules, gan Eiropas kausa pirmie posmi paredzēti novembra beigās. Cipulis uzsvēra, ka Latvijas izlases mērķis ir arī sacensties pasaules čempionātā, kas februāra beigās norisināsies Norvēģijas trasē Lillehammerē. Viņš gan piebilda, ka gadījumā, ja parādīsies papildus līdzekļi, Latvijas bobsleja izlases šīs sezonas plāni var mainīties, taču galvenais fokus šobrīd ir paredzēts uz Eiropas kausa sacensībām. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Koncerts zvana attālumā.
2: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
1: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 2733-9933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
2: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
1: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
3: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. VH, Riga, Latvija.
2: 8:19.
4: Čau, es esmu Toms Skuiņš, un tūlīt tu klausīsies Radio SVH Gold manis izvēlēto dziesmu.

0: Rimi saldējuma dienās augsti gardumi par zemām cenām līdz 27. jūlijam. Armands Rimi karti saldējums uz kociņa Magnum divi veidi 86 vai 70 grami 79 centi. Kokteiļu saldējums Tio divi veidi 240 grami 1,19 centi. Saldējums Pols divi veidi 65 grami 79 centi. Rimi.
1: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
2: Imantdienām 50. 25. jūlijā 2020. Cēsu pils parka estrādē svinēsim leģendāro Imantdienu 50. Gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobuss debesīs, Rakstu raksti, Menuets, Olga Rejecka, Puģis Roze, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība Tev tūmā, kā arī Vidzemes kameru orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Imantdienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds. Biļetes Biļešu paradīzē.
3: 8:43 minūtes.

Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums. Centrālajos un austrumu rajonos tie brīžiem atnesīs lietu. Būs pārsvarā lēns vējš un gaisa temperatūra robežās no 15 līdz 20 grādiem. Rīgā debesis klās mākoņi un brīžiem tās skaidrosies, bet gaidāms arī īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra šodien būs ap 18 grādiem.

Ziņas pulksten 9:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Stiprā lietus dēļ Latvijas upēs paaugstinājies ūdens līmenis un visstraujākais kāpums fiksēts Bārtā, kur tas pieaudzis par 88 līdz 131 centimetru. Latvijas vīdes ģeoloģijas un meteoroloģijas centra apkopotā informācija liecina, ka citās Kurzemes upēs ūdens līmeņa kāpums ir mazāks, piemēram, Durbētas paaugstinājies par 86 centimetriem, bet Ventā no Lietuvā esošās apdzīvotās vietas Leckavas līdz Kuldīgai par 44 līdz 55 centimetriem. Prognozes liecina, ka ūdens līmenis upēs turpinās paaugstināties un straujāks kāpums saglabāsies rietumu upēs un vietām var aplūst palienes un zemākās vietas. Plūdi sabojājuši Talsu novada muzeja krājumus divās ēkās. Kā pavēstījusi muzeja pārstāve Ziedīte Začeste, krājumi bojāti tā pagaidu mītnē Pastendes kultūras namā, kur tie bija izvietoti uz laiku, kamēr muzeja pamatstāvs un pagrabstāvs tiek remontēti. Tur plīsa caurule, tādēļ ir ļoti stipri cietis tās priekšmetu klāsts, kas tur bija novietots. Otra muzeja bēda ir krājuma ēkā Talsu Kārļa Mīlenbaha ielā, kur pagrabstāvā glabājās koka priekšmeti. Šajā ēkā lietus ūdeņi sākuši sūkties vakar, taču darbinieki to operatīvi pamanījuši un sākuši krājuma priekšmetus pārvietot uz izstāžu zāli, tādēļ tā uz laiku slēgta. Abās vietās nodarītos postījumus varēs novērtēt vien tad, kad priekšmeti būs izžuvuši. Lietavās cietusī Talsu novada pašvaldība nedēļas laikā plāno apzināt zaudējumus un lūgt palīdzību valdībai. Tā pavēstīja novada domes vadītājs Ansis Bērziņš. Saskaņā ar viņa teikto stiprā lietus izraisītie plūdi Talsu novadā pat laban nerada draudus iedzīvotājiem, taču rada nērtības ikdienā, jo cilvēkiem, kuri dzīvo Dursupes apkārtnē, nākas apbraukt slēgtos ceļu posmus un kādu laiku iztikt bez elektrības. Tāpat ūdens straume Dursupē ir daļēji izpostījusi bērnu rotaļu laukumu. Latvijas banka ir saņēmusi informāciju par Ungārijas bankas OTP Bank vēlmi iegādāties Luminor banku un ir saziņā ar Igaunijas finanšu tirgus uzraugu, kas kopā ar Eiropas centrālās bankas uzraudzības valdi darījumu izvērtēs. Tā pavēstījusi Latvijas banka. Tā norādījusi, ka šis darījums pagaidām ir tikai vēlme, kuru skrupulozi vērtēs regulātori. Tāpat Latvijas banka uzsvērus ka Luminor Bank ikdienas darbā nekas nemainās. Politiķiem nebūtu jāiesaistās jautājumā par Ungārijas bankas OTP Bank vēlmi iegādāties Luminor banku. Tā vakar pēc valdības sēdes izteicās ministru prezidents Andris Kulbergs. Saskaņā ar viņa teikto, ja OTP Bank saņems pozitīvu Eiropas centrālās bankas atzinumu saistībā ar Luminor Bank iegādi, politiķiem nav tiesību tajā iejaukties. Savukārt, komentējot Ungārijas bankas darbību Krievijā, premjers piebilda, ka politiķiem arī nav tiesību iejaukties biznesā, kas darbojas leģitīmi. Bet iepriekšējās valdības lēmumus par atbalstu kokrūpniekiem šī valdība atcelt nevar, jo tas nav juridiski iespējams. Arī tā vakar pēc valdības sēdes žurnālistiem sacīja ministru prezidents Andris Kulbergs, komentējot ģenerāla prokuratūras prasību atcelt minētos lēmumus. Vēlāk Twitterī premjers papildināja, ka kokrūpnieku atbalsta lietā ir jābūt tiesas spriedumam un vainīgie jāsauc pie atbildības, bet tas jādara tiesības sargājošajām instancēm. Savukārt attiecībā uz valdības jau pieņemtajiem lēmumiem Kulbergs skaidroja, ka saskaņā ar satvērsmi un dažādiem tiesiskas un demokrātiskas valsts pamatprincipiem ministru kabineta izdoto aktu atbilstību augstāk stāvošiem normatīvajiem aktiem būtu jāvērtē satvērsmes tiesai. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

Ja māja celta no energotaupīgajiem Bauruk Ekoterm Plus 500 blokiem. Ārsienas papildus nav jāsiltina. Ziemā būs silti, vasarā patīkami vēsi, bet maksa par apkuri vienmēr niecīga. Ar Bauruk Ekoterm Plus 500 bez siltināšanas būvē ātri, energotaupīgi un ilgmūžīgi. Bauruk LV.

mūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

0: precīzi laika paziņojums kopā ar e-leasings. E-leasings – drošākais kredītu salīdzināšanas portāls.
1: Pareizs laiks – 9 un 22 minūtes.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz ārķi savu piegari.
4: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 3.

Sveicināti, es esmu Normunds Rutulis un Radio SVH Gold ēterā. Tūlīt dzirdēsiet vienu no manām mīļākajām dziesmām neatkārtojamā Al Jarreau izpildījumā. We're in this love together.

0: Ja māja celta no energotaupīgajiem Baurok Ekoterm Plus 500 blokiem. Ārsienas papildus nav jāsiltina. Ziemā būs silti, vasarā patīkami vēsi, bet maksa par apkuri vienmēr niecīga. Ar Baurok Ekoterm Plus 500 bez siltināšanas būvē ātri, energotaupīgi un ilgmūžīgi. Baurok LV. Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
1: Nāc, svinēsim kopā!
0: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīziņkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
1: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
0: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.

Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums. Centrālajos un austrumu rajonos tie brīžiem atnesīs lietu. Būs pārsvarā lēns vējš un gaisa temperatūra robežās no 15 līdz 20 grādiem. Rīgā debesis klās mākoņi un brīžiem tās skaidrosies, bet gaidāms arī īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra šodien būs ap 18 grādiem.

ziņas pulksten 10:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Nelegālie robežpārkāpēji vakar ar koka gabaliem apmētājuši Latvijas karavīrus, kuri sniedza atbalstu valsts robežsardzei robežas sargāšanā, tāpēc viņi izdarījuši brīdinājuma šāvienu. Kā sociālajos tīklos vēsta Nacionālie bruņotie spēki, karavīri bija konstatējuši vismaz 5 personu mēģinājumu nelikumīgi šķērsot Latvijas robežu. Pamanot viņus, robežpārkāpēji sākuši izturēties agresīvi un metuši viņu virzienā koka pagales. Lai pārtrauktu pretiesiskās darbības, karavīri izmantojuši asaru gāzi, tomēr pārkāpēji turpinājuši uzvesties agresīvi, tāpēc veikts brīdinājuma šāviens gaisā, pēc kura personas atkāpušās atpakaļ Baltkrievijas teritorijā. Valsts drošības dienests jau pagājušajā gadā vērsis Latvijas valsts augstāko amatpersonu uzmanību uz konstatētajiem riskiem, kas saistīti ar Ungārijas bankas OTP Bank struktūrvienības darbības turpināšanu Krievijā arī pēc agresoru valsts iebrukuma Ukrainā. Saistībā ar publiskajā telpā pirms aptuveni 1,5 gada izskanējušo informāciju, ka tā izrāda interesi par Luminor Bank iegādi, valsts drošības dienests apkopoja un izvērtēja informāciju par OTP banku un pērn martā informēja valsts augstākās amatpersonas par konstatētajiem riskiem, tostarp saistībā ar tās struktūrvienības darbības turpināšanu Krievijā. Ņemot vērā, ka amatpersonām nosūtītā vēstule ir klasificēta, dienests plašākus komentārus par tās saturu nesniedz. Rīgas pašvaldības skolu 10. Klasēs līdz šim uzņemti 3762 skolēni un vēl 214 pretendentu ir apstiprinājuši uzaicinājumu. Pašlaik 10. Klasēs vēl pieejamas aptuveni 158 brīvas vietas. To skaits pastāvīgi mainās, jo daļa skolēnu izvēlas turpināt mācības citās skolās. Brīvas vietas ir Rīgas 9., 21., 25., 31., 33., 95. un 96. vidusskolā, Rīgas Lietuviešu vidusskolā, Rīnūžu, Ukraiņu, Reinholda Šmēlinga un Rīgas Ostvalda vidusskolās, kā arī 45. Vidusskolas mūzikas novirzienā. Prāmja katastrofā Gajānas piekrastē gājuši bojā vismaz 53 cilvēki, bet vēl vairāki desmiti tiek uzskatīti par pazudušiem. Kuģī atradās 179 cilvēki, no tiem izglābti 76. Meklēšanas un glābšanas operācija vēl turpinās. Kas izraisīs prāmja nogrimšanu pagaidām nav zināms, bet varas iestādes norādījušas, ka kapteinim un vēl vienam apkalpes loceklim, kuri negadījumā izdzīvojuši, bijis pozitīvs marihuānas tests. Lietuvas jaunā premjerministra Mindauga Sinkeviča doktora disertācijā ir aptuveni 10 fragmentu, kas tieši pārkopēti no ārvalstu publikācijām. Tā konstatējas informācijas tehnoloģiju speciālists Artūrs Palēčiks. Lietuvas sabiedriskā raidorganizācija LRT pārbaudot šos citātus konstatēja, ka tie patiešām ir atrodami ārvalstu zinātnieku pētījumos. Dažos gadījumos teikumi nav pārrakstīti tieši, bet ir nedaudz mainīti. Šīs pārrakstītās vietas Sinkevičs pasniedz kā savu tekstu, un tas var būt akadēmiskās ētikas pārkāpums. Pats Lietuvas premjers apsūdzības par plaģiātu ir noraidījis, apgalvojot, ka darbs ir viņa paša. Bet stiprā lietus dēļ Latvijas upēs paaugstinājies ūdens līmenis un viss straujākais kāpums fiksēts Bārtā, kur tas pieaudzis par 88 līdz 131 centimetru. Latvijas vīdes ģeoloģijas un meteoroloģijas centra apkopotā informācija liecina, ka citās Kurzemes upēs ūdens līmeņa kāpums ir mazāks. Piemēram, Durbē tas paaugstinājies par 86 centimetriem, bet Ventā no Lietuvā sošās apdzīvotās vietas Leckavas līdz Kuldīgai par 44 līdz 55 centimetriem. Prognozes liecina, ka ūdens līmenis upēs turpinās paaugstināties un straujāks kāpums saglabāsies tieši valsts rietumu daļā, kur vietām var aplūst palienes un zemākās vietas. Tā
Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Wow, cik labi piedāvājumi! Alpīna gaisa cepamkātls ar 8 litru ietilpību – 54,99. Samsung leduskapis – 344 litri – 399 eiro. Trauku mazgājumā mašīna – tikai 199 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 28. jūlijam. Kā Senukai veikalos un e-veikalas smārznetviedriem.
1: Koncerts zvana attālumā.
2: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
1: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH, tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
2: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
1: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
3: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Riga, Latvia.

0: Vasara pilsētā piedzīvo mākslas muzeumu Lāčplēš ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
1: Jūrmala vasara trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmala 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un

Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums. Centrālajos un austrumu rajonos tie brīžiem atnesīs lietu. Būs pārsvarā lēns vējš un gaisa temperatūra robežās no 15 līdz 20 grādiem. Rīgā debesis klās mākoņi un brīžiem tās skaidrosies, bet gaidāms arī īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra šodien būs ap 18 grādiem.

ziņas pulksten 11. priekšpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Nelegālie robežpārkāpēji vakar ar koka gabaliem apmētājuši Latvijas karavīrus, kuri sniedza atbalstu valsts robežsardzēji robežas sargāšanā, tāpēc viņi izdarījuši brīdinājuma šāvienu. Kā sociālajos tīklos vēsta Nacionālie bruņotie spēki, karavīri bija konstatējuši vismaz 5 personu mēģinājumu nelikumīgi šķērsot Latvijas robežu. Pamanot viņus, robežpārkāpēji sākuši izturēties agresīvi un metuši viņu virzienā koka pagalis. Lai pārtrauktu prettiesiskās darbības, karavīri izmantojuši asaru gāzi, tomēr pārkāpēji turpinājuši uzvesties agresīvi, tāpēc veikts brīdinājuma šāviens gaisā, pēc kura personas atkāpušās atpakaļ Baltkrievijas teritorijā. Valsts drošības dienests jau pagājušajā gadā vērsis Latvijas augstāko amatpersonu uzmanību uz konstatētajiem riskiem, kas saistīti ar Ungārijas bankas OTP Bank struktūrvienības darbības turpināšanu Krievijā arī pēc agresoru valsts iebrukuma Ukrainā. Saistībā ar publiskajā telpā pirms aptuveni pusotra gada izskanējušo informāciju, ka tā izrāda interesi par Luminor Bank iegādi, valsts Drošības dienests apkopoja un izvērtēja informāciju par OTP banku un pērn martā informēja valsts augstākās amatpersonas par konstatētajiem riskiem, tostarp saistībā ar tās struktūrvienības darbības turpināšanu Krievijā. Ņemot vērā, ka amatpersonām nosūtītā vēstule ir klasificēta, dienests plašākus komentārus par tās saturu nesniedz. Rīgas pašvaldības skolu 10. Klasēs līdz šim uzņemti 3762 skolēni un vēl 214 pretendentu ir apstiprinājuši uzaicinājumu. Pašlaik 10. Klasēs vēl pieejamas aptuveni 158 brīvas vietas. Tās ir Rīgas 9., 21., 25., 31., 33., 95. un 96. vidusskolā. Rīgas Lietuviešu vidusskolā, Rīnūžu Ukraiņu, Reinholda Šmēlinga un Rīgas Ostvalda vidusskolā, kā arī 45. Vidusskolas mūzikas virzienā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar atcēlis no amata armijas virspavēlnieku Oleksandru Sirski un viņa vietā iecēlis Mihailo Drapatiju. Sirska atbrīvošana sekojusi vairākas dienas ilgiem protestiem, kas tika rīkoti pagājušo nedēļu atceltā aizsardzības ministra Mihailo Fedorova atbalstam. 43 gadus vecais Drapatijs iepriekš ir bijis Ukrainas sauszemes spēku pavēlnieks un cīnījies pret Maskavas atbalstītajiem separātistu spēkiem Donbasā. Ukrainas dronu uzbrukumā Krasnodaras piepilsētā un Stavropolis novada Ņevinnomiskā aizdegušies Krievijas lielākās tīmekļa tirdzniecības vietnes Wildberries loģistikas centri. Tā vēsta neatkarīgie tīmekļa izdevumi un vietējās varas iestādes. Sprādzieni nogranduši arī Armavirā, kur droni domājams uzbrukuši naftas bāzei. Francijas likumdevēji pieņēmuši likumprojektu, kas aizliedz bērniem līdz 15 gadu vecumam lietot sociālos tīklus. Tā ir pirmā Eiropas Savienības valsts, kas pieņēmusi šādu aizliegumu. Likums, kas aizliedz arī mobīlo tālruņu lietošanu vidusskolās, vakar tika apstiprināts abās parlamenta palātās. Francijas prezidents Emmanuels Macrons paudis vēlmi, lai tas stātos spēkā septembrī sākoties jaunajam mācību gadam, tomēr visticamāk vēl tiks veikta pārbaude, lai noteiktu, vai jaunais likums atbilst Francijas konstitūcijai un tas varētu aizkavēt aizlieguma ieviešanu. Bet Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā no sestdienas līdz 1. novembrim būs apskatāma izstāde Laikmetīgais zīmējums – Florānsas un Daniela Gerlēnu dāvinājumi Pompidū centram. Ekspozīcijā iekļautie darbi ir no kolekcijas, ko Pompidū centram aizvadīto 20 gadu laikā dāvinājuši kolekcionāri Gerlēni. No gandrīz 1200 darbiem izstādei Rīgā atlasīti 43 mākslinieki, 98 zīmējumi, kas tapuši no pagājušā gadsimta 70. Līdz 2019. Gadam.
tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 27. jūlijam augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 12,99 €. Armands Rimi karti, saules puķu eļļa Rimi 1 litrs 1,89 €. Cepumi selga dažādi veidi 180 grami 79 €. Rimi.
1: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai €50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
2: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
3: Nāc, svinēsim kopā!
2: Augustā baudi koncertus Siemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
3: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
2: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.

0: precīzi laika paziņojums kopā ar e-leasings. E-leasings – drošākais kredītu salīdzināšanas portāls.
1: Pareizs laiks – 11:32.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz aizu savu piegavi.
4: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30

0: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20! 100% lielopu gaļa, trifeļu garšas siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilītes salāti un Hesburger paprikas majonēze! Hesburger!
1: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
2: Nāc, svinēsim kopā!
1: Augustā baudi koncertus Siemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
2: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
1: Plašāka programma – rīgasvasara.lv

Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums. Centrālajos un austrumu rajonos tie brīžiem atnesīs lietu. Būs pārsvarā lēns vējš un gaisa temperatūra robežās no 15 līdz 20 grādiem. Rīgā debesis klās mākoņi un brīžiem tās skaidrosies, bet gaidāms arī īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra šodien būs ap 18 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Reģionāla autoceļa sloka Talsi posms starp Dursupi un Laucieni Lietavu izraisīto bojājumu dēļ uz laiku būs slēgts, tā informē Latvijas valsts ceļi, jo bojājumi ir pārāk lieli un tos nevar novērst ar ikdienas uzturēšanas darbiem. Tuvākajā laikā autoceļš būs slēgts un tiks organizēti ceļa remontdarbi, stipro Lietavu dēļ slēgts arī vietējā autoceļa Liepkalnis Stumbri posms pie Dursupas puses. Latvijas valsts ceļu inženieri turpina apsekot autoceļus, lai apkopotu visu bojājumu apmēru un potenciālās izmaksas un par izskalojumiem un aplūdušiem autoceļu posmiem iedzīvotāji aicināti informēt Latvijas valsts ceļus pa diennakts bezmaksas informatīvo tālruni. Aizsardzības ministrs Raivis Melnis uzdevis līdz septembra beigām uz valsts austrumu robežas izvietot radaru sistēmas, lai būtiski pastiprinātu robežas aizsardzību pret bezpilota lidaparātiem, tā šodien ministrs sacīja intervijā Latvijas televīzijai. Pašlaik vienā vietā uz robežas jau izvietota automatizēta sistēma, kas tiek izmantot, lai apgūtu tās darbību un pārbaudītu risinājumus praksē. Savukārt līdz septembra beigām iecerēts panākt, lai visa austrumu robeža būtu nosakta ar savstarpēji integrētām sistēmām. Ungārijas banka OTP Bank ienāks Baltijas tirgu un iegādāsies Luminor banka, tā liecina bankas paziņojums, kurā teikts, ka OTP banka ir parakstījusi līgumu ar ASV investīciju kompānijas Blackstone pārvaldīto privātā kapitāla fondu konsorciju un DNB banka par Luminor trešās lielākās banku grupas Baltijas reģionā iegādi. Satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis no jaunās vienotības piedāvā atkal palielināt SIA Eiropas dzelzceļa līnijas valdes locekļu skaitu no 1 līdz 4. Eiropas dzelzceļa līnija jaunā vadības modeļa ieviešanai finansējumu meklēs no iekšējiem resursiem. Kopš Eiropas dzelzceļa līnija dibināšanas 2014. Gadā uzņēmuma valdē pienākums pildījuši kopumā 11 valdes priekšsēdētāji un valdes locekļi un šogad tika pieņemts lēmums pāriet uz vienu valdes locekļu pārvaldības modeli, lai nodrošinātu efektīvāk lēmumu pieņemšanu. Piektdienas vakarā Rīgā Milgrāvī no daudzdzīvokļu ēkas 4. Stāva loga izkritis 4 gadus vecs zēns, bērns smagas traumas nav guvis un jau izrakstīts no slimnīcas, tā vēsta raidījums degpunktā. Pašreizējā informācija neliecina, ka notikusi vardarbība, noskaidrots, ka negadījuma brīdī mājās atradusies māte ar diviem bērniem un nelaime notikusi, kamēr sieviete pieskatījusi otru dēlu. Informācija par notikušo nodot izvērtēšanai bāriņtiesā un sākts arī krimināls process. Pasaules čempiones pludmales volejbolā Tīnas Graudiņas iniciēto vēstuli Starptautiskajai volejbola federācijai ir lūgumu pārskatīt Krievijas volejbolistu atgriešanos sacensībās parakstījis 81 sportists no 19 valstīm, tā apliecinājusi pati sportisti. Krievijā Ļipeckā naktī bijuši dzirdami sprādzieni un izcēlies liels ugunsgrēks termoelektrocentrāles un Novoļipeckas metalurģiskā kombināta rajonā. Liels ugunsgrēks naktī izcēlies arī pie Sanktpēterburgas, par sprādzieniem tiek ziņots arī okupētajā Mariupolē. Un vēl Irānas atbalstītie Jemenas hutiešu nemiernieki paziņojuši, ka sāk pret Saudu Arābiju vērstu jūras blokādi, un tas vēl vairāk apdraud Saudu Arābijas iespējas izvest ārā tās iegūto naftu, apejot Hormuzu šaurumu. Ziņoģentūra Bloomberg vēsta, ka pasaulē lielākais supertankuģu īpašnieks šondēļ izplatīs piedāvājumu saviem jūrniekiem, kas paredz piedāvāt kuģu apkalpēm. Kas paredz kuģu apkalpēm papildu 6 mēnešu algu, ja tās ir gatavas kuģot cauri Hormuzu šaurumam. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
1: Imantdienām 50. 25. jūlijā 2020. Cēsu pilsas parka estrādē svinēsim leģendāro Imantdienu 50. Gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobus debesīs, Rakstu raksti, Menuets, Olga Rejecka, Puģis Roze, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība Tev tūmā, kā arī Vidzemes kamera orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Imantdienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds. Biļetes Biļešu paradīzē.

0: Mēbeļu nams 45 gadus kopā ar jums. Par godu jubilejai visām precēm 25% atlaidi no 21. Līdz 26. Jūlijam. Laiks jaunām mēbelēm. Gaidām jūs Mēbeļu namā Dzelzavas ielā 72 un MN Mēbeles LV.
1: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
2: Nāc, svinēsim kopā!
1: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
2: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
1: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.

Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums. Centrālajos un austrumu rajonos tie brīžiem atnesīs lietu. Būs pārsvarā lēns vējš un gaisa temperatūra robežās no 15 līdz 20 grādiem. Rīgā debesis klās mākoņi un brīžiem tās skaidrosies, bet gaidāms arī īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra šodien būs ap 18 grādiem.

ziņas pulksten vienos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Dursupes dambja pārrāvuma dēļ pagājušajā naktī aplūdis ceļš Jaunpļavās pie Dursupes tilta. Ūdens straume sasniegusi arī Tukuma novada teritoriju aplūdinot Rindzeles ceļa posmu pie Dursupes tilta. Atbildīgie dienesti seko situācijas attīstībai un aicina autovadītājus būt īpaši piesardzīgiem, ievērot satiksmes ierobežojumus un nepieciešamības gadījumā izvēlēties citus pārvietošanās maršrutus. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 136 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 7 cilvēki, tostarp 2 riteņbraucēji un 2 gājēji. Diennakts laikā policija pieķērusi vienu dzērāju šoferi un vienu, kurš pie stūres bija sēdies pēc narkotisko vielu lietošanas. Pret viņiem abiem sākts krimināla process, līdz ar ko konfiscēs transporta līdzekli vai piedzīs tā vērtību. Vēl 138 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un 3 par agresīvu braukšanu. Jaunatnes organizācija Protests nākam trešdien Rīgā pie Brīvības pieminekļa rīkos atbalsta akciju nevalstiskajām organizācijām. Tā liecina kustības publicētā informācija platformā Facebook. Tā kritizējusi plašos mēģinājumus pārskatīt NVO nozares finansējumu un norādījusi, ka nevalstiskās organizācijas aizpilda politikas caurumus, kurus valsts pārvalde viena pati nespēja nosekt, tostarp sasniedz cilvēkus reģionos, palīdz krīzēs, piedāvā risinājumus un darbojas senioru un ģimeņu, sporta, vides, zinātnes un cilvēktiesību jomās. Kā piemēru tā minējusi sabiedrības iniciatīvu platformu Mana balss LV, kas ļauj cilvēkiem iesaistīties demokrātijā arī ārpus vēlēšanu cikla. Un jau vēstīts, ka valsts kancelejai līdz šodienai ir jāsagatavo analīze par valsts piešķirto finansējumu nevalstiskajām organizācijām. Šādu uzdevumu tai deva premjers Andris Kulbergs. Krievijas armija pagājušajā naktī uz Ukrainu raidījusi vienu ballistisko raķeti, 3 vadāmās aviācijas raķetes un 216 dažādu tipu dronus. No šī arsenāla Ukrainas gaisa spēkiem izdevies neutralizēt 3 raķetes un 204 lidrobotus. 12 vietās fiksēti vienas raķetes un 12 dronu trāpījumi, bet vēl 7 apkaimēs nogāzušās to atlūzas. Ukrainas armijas bezpilota sistēmu spēki pēdējo 48 stundu laikā īstenojuši triecienus 13 Krievijas ēnu flotes kuģiem Melnajā un Azovas jūrā. Bezpilota sistēmu spēku komandieris Roberts Brovdī arī apstiprināja, ka notikuši jauni uzbrukumi Krievijas lielākās tīmekļa tirzniecības vietnes Wildberries loģistikas centriem. Nacistiskās Vācijas vadoņa Adolfa Hitlera dzimtajā mājā Austrijā šodien tiks atklāts policijas iecirknis. Veicot pārbūvi un mainot ēkas pielietojumu, Austrijas valdība vēlējās neutralizēt šo vietu, lai tā vairs nepiesaistītu neonacistus. Bet pie visām 8 glābēju silītēm Latvijā izvietoti jauni informatīvie plakāti ar valsts apmaksātā diennakts krīzes tālruņa 116-123 numuru. Tā vēsta projekta Glābēju silīte vieta bērna dzīvībai īstenotāji. Glābēju silīte jeb baby box ir vieta, kur vecāki, kuri kādu iemeslu dēļ nolēmuši pamest savu zīdaini, var viņu anonīmi atstāt drošā vidē. Pie tām nav apsardzes vai video novērošanas kameru. Ikviena grūtniece vai jaunā māmiņa, kura nonākusi izmisumā vai šķietami bezizejas situācijā, ir aicināta vispirms meklēt palīdzību zvanot uz minēto tālruni. Tajā iespējams saņemt pirmo psiholoģisko un emocionālo atbalstu, kā arī padomu par turpmāko rīcību. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Wow, cik labi piedāvājumi! Lavanda 25 cm, eiro 49, turisma krēsls, dažādas krāsas, 19,99, batuts ar kāpnēm un aizsargtīklu, tikai 99 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 28. jūlijam, kā Senukai veikalos un e-veikalas smartred biedriem.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Vasara pilsētā piedzīvo mākslas muzeumu Lāčplēš ielā 101. Apskatīs tādi mama, māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.

0: pēc īslaika paziņojums kopā ar e-leasings. E-leasings – drošākais kredītu salīdzināšanas portāls.
1: Pareizs laiks – 13:31 minūte.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz āķu savu piegavi.
4: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30

Sveicināti! Mans vārds ir Armands no Čikāgas piecīšiem. Un tūliņ Radio SVH Gold skanēs manis izvēlētā dziesma.

0: šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāk un drošāk visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
1: Mēbeļu nams 45 gadus kopā ar jums. Par godu jubilejai visām precēm 25% atlaida no 21. līdz 26. jūlijam. Laiks jaunām mēbelēm. Gaidām jūs mēbeļu namā Dzelzavas ielā 72 un MN Mēbeles LV.
2: Jūrmala vasara trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmala 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti

Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums centrālajos un austrumu rajonos, brīžiem lietus, pārsvarā pūš lēns vējš un gaisa temperatūra no plus 15 līdz 20 grādiem. Rīgā debesis pārsvarā mākoņainas, brīžiem tās skaidrojas, gaidāms arī īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 18 grādiem.

ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Dursupes dambju pārrāvuma dēļ pagājušajā naktī aplūdes ceļš pie Dursupes tilta Jaunpļavās. Ūdens trauma sasniegusi arī Tukuma novada teritoriju, apludinot Rindzeles ceļa posmu pie Dursupes tilta. Ūdens līmenis pie tilta ir pieaudzis līdz maksimālajai 3,5 metru atzīmei, apludinot pašvaldības autoceļa Ezernieki Jaunpļavas Rindzele posmu pie Dursupes tilta. Autovadītāji ir aicināti būt īpaši piesardzīgiem un nepieciešamības gadījumā izvēlēties citus maršrutus. Kā ziņots, stipro lietavu dēļ Talsu novadā pārplūdis Dursupes Dzirnavu ezers un ūdens traume ir apludinājusi apkārtējo teritoriju, izskalojot vietējos ceļus. Talsu apkārtnē aplūduši un izskaloti 3 autoceļa posmi, kas pat laban ir slēgti un satiksme novirzīta pa apbraucamajiem ceļiem. Lietavās cietusī Talsu novada pašvaldība nedēļas laikā plāno apzināt zaudējumus un lūgt palīdzību valdībai. Baltijas valstīs strādājošās Luminor Bank potenciālās pircējas Ungārijas OTP Bank darbība Krievijā rada pamatotus jautājumus, tā norāda Lietuvas centrālā banka. Šonadēļ Luminor Bank paziņoja, ka to iegādāsies OTP Bank, kas parakstījusi līgumu ar ASV kompānijas Blackstone pārvaldīto privātā kapitāla fondu konsorciju un DNB Bank. Latvijas bankā norāda, ka darījumu vērtēs Igaunijas finanšu tirgus uzraugs, jo Luminor Bank ir reģistrēta šajā valstī, kā arī Eiropas centrālās bankas uzraudzības malde. Par gaisa telpas apdraudējumu dēļ atceltu pasākumu biļešu nauda nebūs jāatmaksā, tā lēmusi Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija. Nosacījums par biļetes vērtības neatlīdzināšanu attieksies uz pasākumiem, kas notiks pēc likuma spēkā stāšanās dienas, neatkarīgi no tā, kad biļete iegādāta vai veikta dalības apmaksa. Par likuma grozījumiem Saeima lems rītdienas sēdē. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir atcēlis no amata armijas virspavēlnieku Oleksandru Sirski un viņa vietā iecēlis Mihailo Drapatiju. Viņa atcelšana notikusi pēc vairākas dienas ilgiem protestiem pagājušo nedēļu atceltā aizsardzības ministra Mihailo Fedorova atbalstam. Ukrainas dronu uzbrukumā pagājušajā naktī Krievijas Krasnodaras un Stavropolis novados aizdegušies Krievijas lielākās tīmekļa tirdzniecības vietnes Wildberries loģistikas centri. Vietējās varas iestādes ziņo, ka uzlidojumā cietuši 10 cilvēku, atlūzas Krasnodarā trāpījušas arī divām daudz dzīvokļu mājām, tur cietušo nesot. Ukrainas armijas bezpilotu sistēmu spēki 48 stundu laikā arī īstenojuši triecienus 13 Krievijas ēnu flotes kuģiem Melnajā un Azovas jūrā. Par to ziņo komandieris Roberts Braudī, jeb maģars. Tikmēr Krievi pagājušajā naktī uz Ukrainu raidījuši vienu balistisko raķeti Iskander M, 3 vadāmās aviācijas raķetes un 216 dažādu tipu dronus, konstatēti trāpījumi 12 vietās, atlūzu nogāšanās 7 vietās. Latviešu pianista Andreja Osokina un nodibinājuma Osokina fonds 4. meistarklašu nometnē piedalījušies 25 bērni un jaunieši no Čērņihivas Ukrainā. 2 nedēļu nometnē mācību darbs mijās ar mākslas nodarbībām, kustību, terapiju un psiholoģisko atbalstu, kas bērniem un jauniešiem kara dēļ ir ļoti nepieciešams. Ar akustisku Imanta Kalniņa dziesmu vakar Cesvainas pilī šovakar sāksies ceļojošais dziesminieku festivāls Trubadūrs. Šovakar koncertā piedalīsies Arnis Miltiņš, Laina Ligersten Grēvica, Zanda Štrausa un citi Austras bērni. Un šodien Valmierā ar dažādiem pasākumiem sāksies 743. Dzimšanas dienas svinības. Valmieras svētku laikā autovadītājiem pilsētā jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 27. jūlijam īsie gurķi 1,49 eiro kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,49 eiro kilogramā. Olas olūksne 18 gabali 3,99 eiro. Rimi.
1: Wow, cik labi piedāvājumi! Laminēts mammuts 33. klase 12 mm 12,99. Domalētī klozeta pods ar vāku 69,99. Dušas komplekts Rento tikai 99 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā līdz 28. jūlijam. Kā Senukai veikalos un e-veikala Smartnet biedriem.
2: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
1: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Jūrmala vasara 3 neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmala 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un

Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums centrālajos un austrumu rajonos brīžiem lietus, pārsvarā pūš lēns vējš un gaisa temperatūra no plus 15 līdz 20 grādiem. Rīgā debesis pārsvarā mākoņēnas, brīžiem tās skaidrojas, gaidāms arī īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 18 grādiem.

ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Dursupes dambju pārrāvuma dēļ pagājušajā naktī aplūdes ceļš pie Dursupes tilta Jaunpļavās. Ūdens strauma sasniegus arī Tukuma novada teritoriju, apludinot Rindzeles ceļa posmu pie Dursupes tilta. Ūdens līmenis pie tilta ir pieaudzis līdz maksimālajai 3,5 metru atzīmei, apludinot pašvaldības autoceļa Ezernieki Jaunpļavas Rindzele posmu pie Dursupes tilta. Autovadītāji ir aicināti būt īpaši piesardzīgiem un nepieciešamības gadījumā izvēlēties citus maršrutus. Kā ziņots, stipro lietavu dēļ Talsu novadā pārplūdis Dursupes Dzirnavu ezers un ūdens straume ir apludinājusi apkārtējo teritoriju, izskalojot vietējos ceļus. Talsu apkārtnē aplūduši un izskaloti 3 autoceļa posmi, kas pat labam ir slēgti un satiksme novirzīta pa apbraucamajiem ceļiem. Lietavās cietusī Talsu novada pašvaldība nedēļas laikā plāno apzināt zaudējumus un lūgt palīdzību valdībai. Baltijas valstīs strādājošās Luminor Bank potenciālās pircējas Ungārijas OTP banka darbība Krievijā rada pamatotus jautājumus, tā norāda Lietuvas centrālā banka. Šonadēļ Luminor Bank paziņoja, ka to iegādāsies OTP banka, kas parakstījusi līgumu ar ASV kompānijas Blackstone pārvaldīto privātā kapitāla fondu konsorciju un DNB Bank. Latvijas bankā norāda, ka darījumu vērtēs Igaunijas finanšu tirgus uzraugs, jo Luminor Bank ir reģistrēta šajā valstī, kā arī Eiropas centrālās bankas uzraudzības malde. Par gaisa telpas apdraudējumu dēļ atceltu pasākumu biļešu nauda nebūs jāatmaksā, tā lēmusi Saimes aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija. Nosacījums par biļetes vērtības neatlīdzināšanu attieksies uz pasākumiem, kas notiks pēc likuma spēkā stāšanās dienas, neatkarīgi no tā, kad biļete iegādāta vai veikta dalības apmaksa. Par likuma grozījumiem Saime lems rītdienas sēdē. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir atcēlis no amata armijas virspavēlnieku Oleksandru Sirski un viņa vietā iecēlis Mihailo Drapatiju. Viņa atcelšana notikusi pēc vairākas dienas ilgiem protestiem pagājušo nedēļu atceltā aizsardzības ministra Mihailo Fedorova atbalstam. Ukrainas dronu uzbrukumā pagājušajā naktī Krievijas Krasnodaras un Stavropolis novados aizdegušies Krievijas lielākās tīmekļa tirdzniecības vietnes Wildberries loģistikas centri. Vietējās varas iestādes ziņo, ka uzlidojumā cietuši 10 cilvēku, atlūzas Krasnodarā trāpījušas arī divām daudz dzīvokļu mājām, tur cietušo nesot. Ukrainas armijas bezpilotu sistēmu spēki 48 stundu laikā arī īstenojuši triecienus 13 Krievijas ēnu flotes kuģiem Melnajā un Azovas jūrā. Par to ziņo komandieris Roberts Braudī, jeb Maģars. Tikmēr Krievi pagājušajā naktī uz Ukrainu raidījuši vienu balistisko raķeti Iskander M, 3 vadāmās aviācijas raķetes un 216 dažādu tipu dronus. Konstatēti trāpījumi 12 vietās, atlūza nogāšanās 7 vietās. Latviešu pianista Andreja Osokina un nodibinājuma Osokina fonds 4. Meistarklašu nometnē piedalījušies 25 bērni un jaunieši no Černihivas Ukrainā. 2 nedēļu nometnē mācību darbs mijās ar mākslas nodarbībām, kustību, terapiju un psiholoģisko atbalstu, kas bērniem un jauniešiem kara dēļ ir ļoti nepieciešams. Ar akustisku Imanta Kalniņa dziesmu vakar Cesvaines pilī šovakar sāksies ceļojošais dziesminieku festivāls Trubadūrs. Šovakar koncertā piedalīsies Arnis Miltiņš, Laina Ligersten Grēvica, Zanda Štrausa un citi Austras bērni. Un šodien Valmierā ar dažādiem pasākumiem sāksies 743. Dzimšanas dienas svinības. Valmieras svētku laikā autovadītājiem pilsētā jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/līpsvītra satiksme vasarā.
1: Koncerts zvana attālumā.
2: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
1: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH, tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 2733-9933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
2: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
1: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
3: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Riga, Latvija.

0: precīzi laika paziņojums kopā ar e-leasings. E-leasings – drošākais kredītu salīdzināšanas portāls.
1: Pareizs laiks – 15:28.
2: Reklāmas agnieciskās darbības veicējiem.
3: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz aizu savu piegavi.
4: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30 aizsardzību.

0: Mēbeļu nams 45 gadus kopā ar jums. Par godu jubilejai visām precēm 25% atlaide no 21. Līdz 26. Jūlijam. Laiks jaunām mēbelēm. Gaidām jūs Mēbeļu namā Dzelzavas ielā 72 un MN Mēbeles LV.
1: Wow, cik labi piedāvājumi! Alpīna gaisa cepamkatls ar 8 litru ietilpību, 54,99. Samsung leduskapis, 344 litri, 399 eiro. Traukumās gājumā mašīna, tikai 199 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā līdz 28. jūlijam. Kā Senukai veikalos un e-veikala smārtnet viedriem.
2: Imantdienām 50. 25. Jūlijā pulksten 20. Cēsu pils parka estrādē svinēsim leģendāro Imantdienu 50. Gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobus debesīs, Rakstu raksti, Menuets, Olga Rejecka, Uģis Roze, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība Tev tūmā, kā arī Vidzemes kamera orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Imantdienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds. Biļetes Biļešu paradīzē.

Šonakt un rīt dienā Latvijā daļēji mākoņains laiks, kurzemes lielākajā daļā lietus, vietām arī stipras lietus. Lielākais nokrišņu daudzums sagaidāms Kuldīgas novadā, Dienvidu kurzemes novadā un Liepājā, savukārt citviet valstī vietām īslaicīgs lietus. Naktī dažviet mīgla, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra šonakt plus 8,14, rīt dienā plus 16,21 grāds. Rīgā debesis no jauna apmāksies, tomēr rīt dienā caur mākoņiem parādīsies arī saule, iespējams īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 14, rīt dienā līdz plus 19 grādiem.

ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas sadarbībā ar Eiropas prokuratūru ir veicis kratīšanas šā gada pavasarī sāktā krimināla procesā, kurā tiek izmeklēta iespējama krāpšana lielā apmērā un dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana saistībā ar diviem publiskajiem iepirkumiem Latvijas slimnīcās. Aģentūra Letta ziņo, ka kratīšanas veiktas Jelgavas un Bauskas slimnīcā. Izmeklēšana aptver divus publiskos iepirkumus, kuru kopējā vērtība sasniedz 657,000 eiro. Augstākajai tiesai atsakoties ierosināt kasācijas tiesvedību stājies spēkā divu gadu cietumsots 94 gadus vecam autovadītājam par traģisko avāriju Rīgā Toņakalnā, kurā gāja bojā nepilngadīga jauniete. Tiesa secināja, ka kasācijas sūdzībā paustī argumenti pēc būtības ir vērsti uz lietā esošo pierādījumu atkārtotu izvērtēšanu un neapmierinātību ar secinājumiem par apsūdzētajam noteikto sodu. Dursupes dambja pārrāvuma dēļ aplūdes ceļš pie Dursupes tilta Jaunpļavās. Ūdens trauma sasniegus arī Tukuma novada teritoriju apludinot Rindzeles ceļa posmu pie Dursupes tilta. Ūdens līmenis pie tilta ir pieaudzis līdz maksimālajai 3,5 metru atzīmei, apludinot pašvaldības autoceļa Ezernieki Jaunpļavas Rindzeli posmu. Autovadītāji ir aicināti būt īpaši piesardzīgiem, nepieciešamības gadījumā izvēlēties citus maršrutus. Pat labam tieši militāri draudi no Krievijas Latvijai nav novērojami, taču sabiedrībai ir jābūt modrai. Tā uzsver valsts prezidents Edgars Rinkevičs, kurš šodien Rīgas pilī tikās ar ministru prezidentu Andri Kulbergu. Pēc valsts prezidenta paustā tieši militāri draudi nav novērojami, taču nav izslēgtas hibrīda operācijas, no kurām vien uz Latvijas un Baltkrievijas robežas notiek kopš 2021. Gada. Nevarot izslēgt arī dažāda veida sabotāžas aktu. Krievija vairs negatavojas atdot Ukrainai daļu no okupētajām teritorijām iespējamās vienošanās ietvaros par karu izbeigšanu, tā atsaucoties uz Kremlim tuviem avotiem, ziņo aģentūra Bloomberg. Kā norāda tās avoti, Krievijas diktators Vladimirs Putins joprojām apņēmies nodrošināt pilnīgu kontroli pār Donbasu, paturot Maskavas rokās arī okupētās Sumu un Harkivas apgabalu teritorijas kā buffer zonas. Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs paziņojis, ka rīt Manilā tiksies ar ASV valsts sekretāru Marko Rubio, abi apspriedīšot karu Ukrainā un karu tuvajos austrumos. Mākslīgā intelekta uzņēmums OpenAI ziņo, ka tā mākslīgā intelekta sistēma patstāvīgi ielauzusies citā mākslīgā intelekta uzņēmumā, ko uzņēmums nosaucis par bezprecedenta kiberincidentu. Uzbrukumu izraisījusi vairāk uzņēmuma mākslīgā intelekta modeļu kombinācija, tostarp nesen izlaistais GPT 5.6 Sol un vēl spēcīgāks modelis, kas joprojām tiek testēts. Un par laikapstākļiem nedēļas nogalē gaisa temperatūra Latvijā paaugstināsies, vietām gaidāms īslaicīgs lietus, prognozē sinoptiķi. Ceturtdien gaisa temperatūra nepārsniegs plus 16,21 grādu, piektdien un sestdien tā pakāpsies līdz plus 18,23 grādiem, savukārt svētdien gaisa iesils līdz plus 25 grādiem. Nākamā nedēļa Latvijā būs siltāka, dažās dienās termometra stabiņš var pakāpties līdz plus 28 grādiem. Brīžiem gan joprojām gaidāms lietus un arī pērkona negaiss. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermani.

0: Kooperācijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Ja māja celta no energotaupīgajiem Bauruk Ekoterm Plus 500 blokiem, ārsienas papildus nav jāsiltina. Ziemā būs silti, vasarā patīkami vēsi, bet maksa par apkuri vienmēr niecīga. Ar Bauruk Ekoterm Plus 500 bez siltināšanas būvē ātri, energotaupīgi un ilgmūžīgi. Bauruk LV.
2: Imantdienām 50. 25. jūlijā 2020. Cēsu pils parka estrādē svinēsim leģendāro Imantdienu 50. Gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobuss debesīs, Rakstu raksti, Menuets, Olga Rejecka, Puģis Roze, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība Tev tūmā, kā arī Vidzemes kameru orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Imantdienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds. Biļetes biļešu paradīzē.

Mēbeļu un apģērbu 45 gadus kopā ar jums. Par godu jubilejai visām precēm 25% atlaide no 21. līdz 26. jūlijam. Laiks jaunām mēbelēm. Gaidām jūs Mēbeļu namā Dzelzavas ielā 72 un MN Mēbeles LV.

0: kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
2: Vasara pilsētā piedzīvo mākslas muzeumu Lāčplēša ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.

Šonakt un rīt dienā Latvijā daļēji mākoņains laiks, Kurzemes lielākajā daļā lietus, vietām arī stiprs lietus. Lielākais nokrišņu daudzums sagaidāms Kuldīgas novadā, Dienvidu Kurzemes novadā un Liepājā, savukārt citviet valstī vietām īslaicīgs lietus. Naktī dažviet mīgla, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra šonakt plus 8,14, rīt dienā plus 16,21 grāds. Rīgā debesis no jauna apmāksies, tomēr rīt dienā caur mākoņiem parādīsies arī saule, iespējams īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 14, rīt dienā līdz plus 19 grādiem.

ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas sadarbībā ar Eiropas prokuratūru ir veicis kratīšanas šā gada pavasarī sāktā krimināla procesā, kurā tiek izmeklēta iespējama krāpšana lielā apmērā un dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana saistībā ar diviem publiskajiem iepirkumiem Latvijas slimnīcās. Aģentūra Letta ziņo, ka kratīšanas veiktas Jelgavas un Bauskas slimnīcā. Izmeklēšana aptver divus publiskos iepirkumus, kuru kopējā vērtība sasniedz 657,000 eiro. Augstākajai tiesai atsakoties ierosināt kasācijas tiesvedību stājies spēkā divu gadu cietumsots 94 gadus vecam autovadītājam par traģisko avāriju Rīgā Toņakalnā, kurā gāja bojā nepilngadīga jauniete. Tiesa secināja, ka kasācijas sūdzībā paustī argumenti pēc būtības ir vērsti uz lietā esošo pierādījumu atkārtotu izvērtēšanu un neapmierinātību ar secinājumiem par apsūdzētajam noteikto sodu. Dursupes dambja pārrāvuma dēļ aplūdis ceļš pie Dursupes tilta Jaunpļavās. Ūdens trauma sasniegus arī Tukuma novada teritoriju apludinot Rindzeles ceļa posmu pie Dursupes tilta. Ūdens līmenis pie tilta ir pieaudzis līdz maksimālajai 3,5 metru atzīmei, apludinot pašvaldības autoceļa Ezernieki Jaunpļavas Rindzeli posmu. Autovadītāji ir aicināti būt īpaši piesardzīgiem, nepieciešamības gadījumā izvēlēties citus maršrutus. Pat labam tieši militāri draudi no Krievijas Latvijai nav novērojami, taču sabiedrībai ir jābūt modrai. Tā uzsvēra valsts prezidents Edgars Rinkevičs, kurš šodien Rīgas pilī tikās ar ministru prezidentu Andri Kulbergu. Pēc valsts prezidenta paustā tieši militāri draudi nav novērojami, taču nav izslēgtas hibrīda operācijas, no kurām vien uz Latvijas un Baltkrievijas robežas notiek kopš 2021. Gada. Nevarot izslēgt arī dažāda veida sabotāžas aktu. Krievija vairs negatavojas atdot Ukrainai daļu no okupētajām teritorijām iespējamās vienošanās ietvaros par karu izbeigšanu. Tā atsaucoties uz Kremlim tuviem avotiem, ziņo aģentūra Bloomberg. Kā norāda tās avoti, Krievijas diktators Vladimirs Putins joprojām apņēmies nodrošināt pilnīgu kontroli pār Donbasu, paturot Maskavas rokās arī okupētās Sumu un Harkivas apgabalu teritorijas kā buffer zonas. Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs paziņojis, ka rīt Manilā tiksies ar ASV valsts sekretāru Marko Rubio, abi apspriedīšot karu Ukrainā un karu tuvajos austrumos. Mākslīgā intelekta uzņēmums OpenAI ziņo, ka tā mākslīgā intelekta sistēma patstāvīgi ielauzusies citā mākslīgā intelekta uzņēmumā, ko uzņēmums nosaucis par bezprecedenta kiberincidentu. Uzbrukumu izraisījusi vairāk uzņēmuma mākslīgā intelekta modeļu kombinācija, tostarp nesen izlaistais GPT 5.6 Sol un vēl spēcīgāks modelis, kas joprojām tiek testēts. Un par laikapstākļiem nedēļas nogalē gaisa temperatūra Latvijā paaugstināsies, vietām gaidāms īslaicīgs lietus, prognozē sinoptiķi. Ceturtdien gaisa temperatūra nepārsniegs plus 16,21 grādu, piektdien un sestdien tā pakāpsies līdz plus 18,23 grādiem, savukārt svētdien gaisa iesils līdz plus 25 grādiem. Nākamā nedēļa Latvijā būs siltāka, dažās dienās termometra stabiņš var pakāpties līdz plus 28 grādiem. Brīžiem gan joprojām gaidāms lietus un arī pērkona negaiss. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermani.

0: ātra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcijas spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Ja māja celta no energotaupīgajiem Bauruk Ekoterm Plus 500 blokiem, ārsienas papildus nav jāsiltina. Ziemā būs silti, vasarā patīkami vēsi, bet maksa par apkuri vienmēr niecīga. Ar Bauruk Ekoterm Plus 500 bez siltināšanas būvē ātri, energotaupīgi un ilgmūžīgi. Bauruk LV.
2: Koncerts zvana attālumā.
3: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
2: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH, tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 2733-9933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
3: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
2: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
4: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Riga, Latvia.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar e-leasings. E-leasings – drošākais kredītu salīdzināšanas portāls.
1: Pareizs laiks – 17:34 minūtes.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz ārķa savu piegarī.
4: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30

0: jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Wow, cik labi piedāvājumi! Lavanda 25 cm, eiro 49. Turisma krēsls, dažādas krāsas, 19,99. Batuts ar kāpnēm un aizsargtīklu, tikai 99 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā līdz 28. jūlijam. Kā Senukai veikalos un e-veikalas smārtred biedriem.
2: Vasara pilsētā piedzīvo mākslas zuzeum Lāčplēš ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.

Šonakt un rīt dienā Latvijā daļēji mākoņains laiks, Kurzemes lielākajā daļā lietus, vietām arī stipras lietus, lielākais nokrišņu daudzums sagaidāms Kuldīgas novadā, Dienvidu Kurzemes novadā un Liepājā, savukārt citviet valstī vietām īslaicīgs lietus. Naktī dažviet mīgla, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra šonakt plus 8,14, rīt dienā plus 16,21 grāds. Rīgā debesis no jauna apmāksies, tomēr rīt dienā caur mākoņiem parādīsies arī saule, iespējams īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 14, rīt dienā līdz plus 19 grādiem.

ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas sadarbībā ar Eiropas prokuratūru veicis kratīšanu šā gada pavasarī sāktā krimināla procesā, kurā tiek izmeklēta iespējama krāpšana lielā apmērā un dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana saistībā ar diviem publiskajiem iepirkumiem Latvijas slimnīcās. Aģentūra Leta ziņo, ka kratīšanas veiktas Jelgavas un Bauskas slimnīcā. Izmeklēšana aptver divus publiskos iepirkumus, kur kopējā vērtība sasniedz 657 tūkstošus eiro. Rīgas pašvaldības skolu 10. Klasēs pagaidām uzņemti 3818 skolēnu, tā informē Dome. Vēl 160 pretendentu ir apstiprinājuši uzaicinājumus. Pašlaik Rīgas pašvaldības skolu 10. Klasēs ir pieejamas apmēram 176 brīvas vietas. To skaits nemitīgi mainās, jo daļa skolēnu nolēmja turpināt mācības citās izglītības iestādēs. Šodien pie Rīgas hidroelektrostacijas apgāzies kravas auto. Apulksten 13.18 policija saņēma izsaukumu uz ceļu satiksmes negadījumu pie Rīgas HES, kur kravas automašīna nobraukusi no ceļa braucamās daļas, transporta līdzeklis apgāzies uz sāna. Negadījumā cilvēki par laimi nav cietuši. Palielinoties Lietuvu radītajiem postījumiem, Talsu novada pašvaldība apsver iespēju lūgt izsludināt ārkārtējo situāciju, pamatojot, ka tādējādi varētu operatīvāk labot izskalotos ceļus, jo pat labam to apgrūtina ilgas iepirkuma procedūras. Pašvaldība gatavo pieteikumu Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijai par nodarīto zaudējumu kompensēšanu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Paralēli pašvaldības darbinieki turpina apzināt un monitorēt Lietuvu dēļ cietušos objektus. Rīt ir sasaukt arī ārkārtas saimes komisijas sēde par Lietuvu radīto seku novēršanu. Pirmdien intensīvo Lietuvu rezultātā tika pārrauts Dursupes Dzirnavu ezera aizsprosts, aplūda apkārtējā teritorija un tika izskaloti vairāki ceļu posmi, tajā skaitā reģionālais ceļš Jūrmala Talsi. Aplūda arī sabiedriskas sēkas Talsos un Pastendē, bet naktī uz trešdienu no Ķūļciema pagasta evakuēts viens cilvēks un suns. Krievija vairs negatavojas atdot Ukrainai daļu no okupētajām teritorijām iespējamās vienošanās ietvaros par kara izbeigšanu, tā atsaucoties uz Kremlim tuviem avotiem, ziņo aģentūra Bloomberg. Kā norāda avoti, Krievijas diktators Vladimirs Putins joprojām apņēmies nodrošināt pilnīgu kontroli pār Donbasu, paturot Maskavas rokās arī okupētās Sumu un Harkivas apgabalu teritorijas kā buferzonas. Vācijas kanclers Friedrichs Merz, Kristīgo demokrātu savienības un Kristīgas sociālās savienības Bundestaga frakcijas vadītāja amatam, ir izraudzījies līdšanējo savas kanclējas vadītāju Torstenu Freju. Līdšanējies frakcijas vadītāju

Un Luvras Apollo galerija šodien pirmo reizi kopš pagājušā gada skandalozās zādzības atkal atvērta apmeklētājiem. Taču galerijā vairs nav aplūkojamas kolekcijas un dārglietas, kas tajā bija izliktas pirms zādzības. Pagājušā gada 19. oktobrī Maskā stēpti noziedznieki gaišā dienas laikā ielauzās Luvrā un nozaga 9 eksponātus no imperatora kolekcijas, tajā skaitā Napoleonam un viņa sievai Josefīnai piederošas rotas lietas. Zādzība tika pastrādāta nepilnās 8 minūtēs. Nozagto dārglietu vērtība lēsta ap 88 miljoniem eiro. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermani.

0: Ja māja celta no energotaupīgajiem Bauruk Ekoterm Plus 500 blokiem. Ārsienas papildus nav jāsiltina. Ziemā būs silti. Vasarā patīkami vēsi. Bet maksa par apkuri vienmēr niecīga. Ar Bauruk Ekoterm Plus 500 bez siltināšanas būvē ātri, energotaupīgi un ilgmūžīgi. Bauruk LV.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
3: Nāc, svinēsim kopā!
2: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzeguškalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
3: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
2: Plašāka programma Rīgas vasara.lv

0: izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
1: Koncerts zvana attālumā.
2: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
1: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH, tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
2: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
1: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
3: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Riga, Latvia.

Šonakt un rīt dienā Latvijā daļēji mākoņains laiks, Kurzemes lielākajā daļā lietus, vietām arī stipras lietus, lielākais nokrišņu daudzums sagaidāms Kuldīgas novadā, Dienvidu Kurzemes novadā un Liepājā, savukārt citviet valstī vietām īslaicīgs lietus. Naktī dažviet mīgla, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra šonakt plus 8,14, rīt dienā plus 16,21 grāds. Rīgā debesis no jauna apmāksies, tomēr rīt dienā caur mākoņiem parādīsies arī saule, iespējams īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 14, rīt dienā līdz plus 19 grādiem.

ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas sadarbībā ar Eiropas prokuratūru veicis kratīšanu šā gada pavasarī sāktā krimināla procesā, kurā tiek izmeklēta iespējama krāpšana lielā apmērā un dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana saistībā ar diviem publiskajiem iepirkumiem Latvijas slimnīcās. Aģentūra Leta ziņo, ka kratīšanas veiktas Jelgavas un Bauskas slimnīcā. Izmeklēšana aptver divus publiskos iepirkumus, kur kopējā vērtība sasniedz 657,000 eiro. Rīgas pašvaldības skolu 10. Klasēs pagaidām uzņemti 3818 skolēnu, tā informē Dome. Vēl 160 pretendentu ir apstiprinājuši uzaicinājumus. Pašlaik Rīgas pašvaldības skolu 10. Klasēs ir pieejamas apmēram 176 brīvas vietas. To skaits nemitīgi mainās, jo daļa skolēnu nolēmj turpināt mācības citās izglītības iestādēs. Šodien pie Rīgas hidroelektrostacijas apgāzies kravas auto. Apulksten 13.18 policija saņēma izsaukumu uz ceļu satiksmes negadījumu pie Rīgas HES, kur kravas automašīna nobraukusi no ceļa braucamās daļas, transporta līdzeklis apgāzies uz sāna. Negadījumā cilvēki par laimi nav cietuši. Palielinoties Lietuvu radītajiem postījumiem, Talsu novada pašvaldība apsver iespēju lūgt izsludināt ārkārtējo situāciju, pamatojot, ka tādējādi varētu operatīvāk labot izskalotos ceļus, jo pat labam to apgrūtina ilgas iepirkuma procedūras. Pašvaldība gatavo pieteikumu Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijai par nodarīto zaudējumu kompensēšanu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Paralēli pašvaldības darbinieki turpina apzināt un monitorēt Lietuvu dēļ cietušos objektus. Rīt ir sasaukt arī ārkārtas saimes komisijas sēdi par Lietuvu radīto seku novēršanu. Pirmdien intensīvo Lietuvu rezultātā tika pārrauts Dursupes Dzirnavu ezera aizsprosts, aplūda apkārtējā teritorija un tika izskaloti vairāki ceļu posmi, tajā skaitā reģionālais ceļš Jūrmala Talsi. Aplūda arī sabiedriskas ēkas Talsos un Pastendē, bet naktī uz trešdienu no Ķūļciema pagasta evakuēts viens cilvēks un suns. Krievija vairs negatavojas atdot Ukrainai daļu no okupētajām teritorijām iespējamās vienošanās ietvaros par kara izbeigšanu, tā atsaucoties uz Kremlim tuviem avotiem, ziņo aģentūra Bloomberg. Kā norāda avoti, Krievijas diktators Vladimirs Putins joprojām apņēmies nodrošināt pilnīgu kontroli pār Donbasu, paturot Maskavas rokās arī okupētās Sumu un Harkivas apgabalu teritorijas kā buferzonas. Vācijas kanclers Friedrichs Merz, Kristīgo demokrātu savienības un Kristīgas sociālās savienības Bundestaga frakcijas vadītāja amatam ir izraudzījies līdšanējo savas kanclējas vadītāju Torstenu Freju. Līdšanējies frakcijas vadītājs Jens Spahns atkāpās no amata, nākot gaismā faktam, ka viņš un viņa partneris ir tikuši pie bērna, izmantojot ASV surogāt mātes pakalpojumus. Un Luvras Apollo galerija šodien pirmo reizi kopš pagājušā gada skandalozās zādzības atkal atvērta apmeklētājiem. Taču galerijā vairs nav aplūkojamas kolekcijas un dārglietas, kas tajā bija izliktas pirms zādzības. Pagājušā gada 19. oktobrī Maskā stēpti noziedznieki gaišā dienas laikā ielauzās Luvrā un nozaga 9 eksponātus no imperatora kolekcijas, tajā skaitā Napoleonam un viņa sievai Josefīnai piederošas rotas lietas. Zādzība tika pastrādāta nepilnās 8 minūtēs. Nozagto dārglietu vērtība lēsta ap 88 miljoniem eiro. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermani.

ātra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV. Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk? Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk Rīga.lv/satiksme vasarā.

0: precīzi laika paziņojums kopā ar e-leasings. E-leasings – drošākais kredītu salīdzināšanas portāls.
1: Pareizs laiks – 19:28.
2: Reklāmas agnieciskās darbības veicējiem.
3: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz aizu savu piegavi.
4: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30

Opasa naktīs pats mit. Liec mani starp lapusēm savā grāmatā, sarkanajā grāmatā.

0: kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Jūrmala vasara 3 neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmala 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā.

0: Mēbeļu nams 45 gadus kopā ar jums. Par godu jubilejai visām precēm 25% atlaida no 21. Līdz 26. Jūlijam. Laiks jaunām mēbelēm. Gaidām jūs Mēbeļu namā Dzelzavas ielā 72 un MN Mēbeles LV.
1: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv. Bye.

0: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvi un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/līpsvītra satiksme vasarā.
1: Koncerts zvana attālumā.
2: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
1: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH, tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 2733-9933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
2: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
1: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
3: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Riga, Latvija.

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Jūrmala vasara 3 neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmala 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti

0: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
1: Nāc, svinēsim kopā!
0: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzeguškalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
1: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
0: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
2: Wow, cik labi piedāvājumi! Laminācs Mammuts, 33. klase, 12 mm, 12,99. Domalietī klozet pods ar vāku, 69,99. Dušas komplekts Rento, tikai 99 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā līdz 28. jūlijam. Kā Senukai veikalos un e-veikala Smartnet biedriem.
3: Imām dienām 50. 25. jūlijā pulksten 20. Cēsu pils parka estrādē svinēsim leģendāro Imām dienu 50. gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobus debesīs, Rakstu raksti, Menuets, Olga Rejecka, Uģis Roze, Šipsīs, Ainars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība Tev tūmā, kā arī Vidzemes kamera orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Imām dienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds. Biļetes biļešu paradīzē.

0: Kiss.
1: Es redzu nāk vīri pelēkos Vatmalas svārkos. Ir 1873.

High Street, Brooklyn, Brooklyn.

Esmu Girts Cēlājs, uzņēmējs un eņģeļa investors. Priekš SVH Gold es nododu dziesmu no Raimonda, savu novadnieka, Lec Sauli.

KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.